นายหนูอุนวันก็ผูกอยู่สลามัตอนักมังงาน ako na hindi ko pababayaan ang bunso mong kapatid. Babalikan ko naman po kayo eh. Pangako, makakatapos ako.